domin ci gaba. Za kuma iya turo da tambaya ko shawara game da shirin kan lambar waya 0700 1419 1183. A madadin mai kula da shirin Umar Muhammad Shira, ni Yahu Zaya Haya Doka da na shirya na gabatar ke cewa zaman lafiya da cigaban ƙasa ya ɗori kan doka da mutunta juna kan